0: اردو پروگرام نیرنگ سننے والے ہمارے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب۔ سامعین، بزم کے آغاز پر ہم آج پروگرام میں پیش کیے جانے والے سبھی پروگرام کا خلاصہ پیش کریں گے۔ حسب دستور ہماری جو نیرنگ کی بزم ہے اس کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے، اس کے بعد مت سہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت آپ سن سکیں گے تقریر بعنوان دائرۃ المعارف کی خدمات، کارکردگی، ترقی اور موجودہ پس منظر۔ پھر ہوگا آج کا خصوصی جو بعنوان رہے گا انٹرنیشنل ٹائیگر ڈے پر تقریر، اور سریلے گیتوں سے سجا پروگرام ہم آپ کو سنائیں گے، اور اس طرح بزم کے آخر میں پیام شب بھی پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے سامعین بزم کا آغاز کرتے ہیں حسب دستور کی طرح حرف تابندہ سے۔ تحریر وہ پیشکش ہے جناب نور الدین کی۔
1: صبر یہ لفظ چھوٹا سا ہے،

0: سامعین ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ، واقعی بہت ہی عمدہ باتیں ہیں جناب نور الدین نے ہمیں بتائی ہے صبر کے متعلق۔ بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں مت سہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت تقریر بعنوان دائرۃ المعارف کی خدمات، کارکردگی، تاریخی اور موجودہ پس منظر۔ تحریر و پیشکش ہے پروفیسر محجبین اختر کی، سماعت کیجیے گا۔
1: دائرۃ المعارف عثمانیہ ایک اورینٹل پبلیکیشن بیورو ہے جس کا قیام 1888 میں ہوا۔ یہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کا اپنا منشور اور لوگو ہے۔ اس کی دو اہم کمیٹیاں ہیں، ایگزیکٹو کمیٹی اور لٹری کمیٹی، جن کے اپنے اپنے اختیارات منظور شدہ ہیں۔ دائرۃ المعارف کے قیام کا مقصد عربی زبان و ادب کے کلاسیکل اور قدیم مخطوطات کی حفاظت اور ان کی بعد از تصحیح نشر و اشاعت ہے۔ عہد آصفیہ میں چند ہمدردان قوم حضرت محمد عماد الملک حسین گرامی، محترم ملا محمد عبد القیم اور محترم شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی صاحب وغیرہ نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے نواب میر عثمان علی خان اصحابے کے سامنے یہ درخواست پیش کی تھی کہ ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں سے 8ویں ہجری سے قبل کے عربی مخطوطات کی نشر و اشاعت ہو۔ ہجری کو مختص کرنے کا مقصد اصل ماخذ کے زمانے سے قریب ہونا تھا۔ اس سنہرے سرمایے کو بچانے کی کوششوں پر محترم نواب میر عثمان علی خان نظام اصحابے کی جب منظوری حاصل ہوئی اور مالی امداد بھی مہیا ہوئی تو اس کے بانیوں نے اس سے متعلق تمام اہم دفتری امور کی تکمیل کی۔

اس طرح علوم اسلامیہ کی اس تاریخی و ادبی ورثے کی تصحیح و اشاعت کا ایک مرکز قائم ہوا جس کا نام دائرۃ المعارف العثمانیہ ہے۔ یہ بات قابل فخر ہے کہ عرب ممالک میں حیدرآباد اور ہندوستان کی پہچان دائرۃ المعارف سے ہوتی ہے۔ صد سالہ وقت کے مختلف ادوار میں بہت سارے جید علماء اس سے جڑتے رہے اور اپنا اپنا تعاون دیتے رہے۔ دائرۃ المعارف میں شعبہ تحقیق و تدوین کے علاوہ دیگر شعبہ جات بھی ہیں، جس میں آفس کے علاوہ شعبہ کمپوزنگ، شعبہ بائنڈنگ، شعبہ طباعت، کتب خانہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس ادارے کو دیکھنے کے لیے ملک و بیرون ملک سے اسکالرس، علماء، مشائخ کرام، لیڈرز اور منسٹر وغیرہ آتے رہتے ہیں، جن کے زرعی خیارات ادارے کے رجسٹر میں قلم بند ہیں۔ ڈائریکٹر کا عہدہ ایک اعزازی ہوتا ہے۔ اس عہدے پر کوئی بھی ان سروس یا کوئی ریٹائر پروفیسر بھی کام کر سکتا ہے۔ دائرۃ المعارف کی علمی او ادبی خدمات میں ادارے کی تمام مطبوعہ، غیر مطبوعہ اور مرتبہ کتب کی فہرست کتابی شکل میں موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب تک جملہ 240 مخطوطات کی تصحیح ہو چکی ہے، جن کی 800 جلدیں بھی اس میں شامل ہیں۔ نئی اور اہم کتابوں کی تفصیلات دائرے کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ نئی مطبوعات کے ساتھ اہم نادر اور پرانی مطبوعات بھی دائرے میں ڈسپلے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ یہ کتابیں مختلف موضوعات پر مبنی ہیں۔ دائرۃ المعارف کی ایک علمی کمیٹی 5 سالہ پروگرام طے کرتی ہے، جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کون سے موضوعات پر کون سی کتابوں کو تحقیق و تدوین کے لیے لیا جائے۔ پھر ڈائریکٹر ان منتخب مخطوطات کے کام کو شعبہ تصحیح کے اراکین میں تقسیم کرتا ہے۔ سن 2016 سے پہلی مرتبہ ڈیلی اور منتھلی پروگریس رپورٹ باقاعدگی کے ساتھ سیکرٹری گورنمنٹ مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو روانہ کی جا رہی ہے، جو ایک فارمیٹ کی شکل میں ہوتی ہے۔ چونکہ یہ شعبہ اہم ہوتا ہے، ضروری ہے کہ کام میں غفلت نہ ہو اور ڈسپلین قائم رہے۔ 2016 سے ہی اس شعبے کے ہر فرد کو انفرادی پروجیکٹ ورک دیا جا رہا ہے، تاکہ کاموں کی نوعیت میں یکسانیت نہ ہو اور ہر فرد خود کے لیے جواب دہ ہو۔ دائرے کے زیادہ تر ملازمین کا تعلق جامع نظامیہ سے ہے۔ شعبہ تحقیق اور تصحیح کے افراد کے لیے لازمی ہے کہ عربی زبان اور اردو زبان کے علاوہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے متعلق واقفیت ہو۔ وہ کتب جن کی ساری دنیا میں پہلی مرتبہ دائرۃ المعارف کی جانب سے تحقیق اور تدوین ہوئی ہے، ان میں محدث علی المتقی الہندی کی کتاب کنز العمال اور خواجہ بند نواز گیسو دراز کی صوفیانہ تفسیر کتاب الملتقط ہے۔ اس طرح کنز العمال، جو ایک ہندوستانی محدث کی علمی کاوشوں کا ثمر ہے، پوری دنیا میں پہلی بار اسی ادارے سے شائع ہوئی۔ کتاب الحاوی فی الطب میڈیسن پر مبنی ہے، جو 24 جلدوں میں ہے۔ اس میں انسانی جسم کے ہر عضو سے متعلق بیماری، مسائل، تحفظ اور علاج کا ذکر ہے۔ آج بھی یہ کتاب الوپتی میں یوزفل ہے۔ اس سے متعلق لغت کو بھی دائرۃ المعارف نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب کی 5 جلدوں کا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور چھپ چکا ہے۔ کتاب کی اشاعت سے قبل تمام مصادر، مراجع اور ہوامش سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ دائرۃ المعارف میں نہ صرف عرب ممالک کے مصنفین کی غیر مطبوعہ کتابوں کی تحقیق و تدوین ہوتی ہے، بلکہ ہندوستانی مصنفین اور علماء کرام کی کتابوں کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے۔ کمپیوٹر سے وقت کی بچت، کام میں سرعت، پائیداری اور خوبصورتی حاصل ہو سکتی ہے۔ پہلے دور کے بنسبت کم لوگ کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس ادارے کی قدیم مشینوں کی درستگی پر ہزاروں روپیے خرچ کرنے کے بجائے آؤٹ سورسنگ پبلیکیشن کو اپنانے کا فیصلہ ارباب اعلیٰ نے لیا ہے، جس سے مینٹیننس پر خرچ کم ہو سکتا ہے اور یہ بجٹ کسی دوسرے فائدہ مند امور پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ دائرۃ المعارف کی اہمیت کے پیش نظر شعبہ اقلیت بہبود مرکزی حکومت کی جانب سے ایک بڑا پروجیکٹ ہماری دھروہر اسکیم کے تحت سے 37 کروڑ کی منظوری ادارے کو حاصل ہوئی، لیکن افسوس یہ پروجیکٹ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہولڈ پر آ گیا۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی ادھوری معلومات کے سبب یہ سمجھتے اور بولتے رہتے ہیں کہ 37 کروڑ دائرۃ المعارف کو مل چکے ہیں اور کنٹریکٹ ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دینی چاہیے، جبکہ پروجیکٹ کی رقم کی منظوری صرف اور صرف علمی و ادبی کاموں کی حفاظت اور اشاعت کے لیے ہے، نہ کہ ملازمین کی تنخواہوں کے لیے۔ دائرۃ المعارف کے ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر مصارف ریاستی حکومت کے بجٹ کے تحت آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 37 کروڑ کی صرف منظوری ہوئی ہے۔ بجٹ منظوری اور بجٹ ریلیز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دائرۃ المعارف کو اس منظوری کا ایک بہت مختصر سا حصہ بطور ٹوکن سخت قاعدے اور شرائط کے ساتھ 2015 دسمبر میں ملا تھا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر اپریل 2016 تک اس کا ابتدائی کام پیش نہ کیا جائے تو پورا پروجیکٹ نامنظور ہو جائے گا۔ پھر 31 مئی 2016 کو نئی دلی میں ہی ایک

پروگرام مائنارٹی اچیومنٹ کے نام سے منعقد ہوا، جس میں میرے علاوہ محترم عمر جلیل صاحب مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے سابق سیکرٹری بھی شامل تھے۔ اس پروگرام میں یہ ڈاکومنٹری فلم دکھانے کے علاوہ چار مترجم دائرے کی کتابوں کی بھی رسم اجرا ہوئی، جس کی خبر نہ صرف دلی بلکہ حیدرآباد کے روزناموں میں بھی چھپی۔ وہ چار کتابیں یہ تھی: کتاب الحاوی فی الطب میڈیسن پر، کتاب الکون والفساد میٹافزکس پر، کتاب المناظرات فلاسفی پر، رسالہ الموسیقی میوزک پر۔ دائرۃ المعارف کی 130 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک دو روزہ انٹرنیشنل کانفرنس 26 اور 27 مارچ 2018 بعنوان دائرۃ المعارف الاجازات و تمہات منعقد ہوئی، جس کے افتتاحی سیشن میں محترم عبد القیوم خان صاحب کے علاوہ پروفیسر ایس رام چندرن صاحب، وائس چانسلر عثمان یونیورسٹی بھی شامل تھے۔ جناب ایچ ای ڈاکٹر وائل اے بطرخی فلسطین سے اور جناب ایچ ای مسٹر جمال عبداللہ الحاج متونہ یمن سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کیے تھے اور دائرے کی موجودہ صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محترم پروفیسر محمد سلیمان صدیقی صاحب نے اس کانفرنس میں کلیدی خطبہ دیا تھا، جس میں دائرے کی مکمل تاریخ اور مختلف وقتوں میں ان کی ترقی اور کامیابیوں کا احاطہ کیا گیا۔ اس عالمی کانفرنس میں ملک اور بیرونی ملک سے جید اسکالرز، پروفیسر اور ڈائریکٹرز نے اپنے تحقیقی مقالات پیش کیے۔ آخری سیشن میں جناب پروفیسر گوپال ریڈی صاحب، رجسٹرار عثمانی یونیورسٹی، اور محترم ضیاء الدین نقشبندی صاحب، مفتی جامع نظامیہ نے شرکت فرما کر تمام مدعوین کو سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ اس کانفرنس کے افتتاحی جلسے میں حسب ذیل عربی سے انگریزی ترجمہ کی گئی کتابوں کا بھی رسم اجرا عمل میں آیا، جیسے کتاب الحاوی جلد اول، نزہت الخواطر، کتاب الملتخط، الہند فی العہد اسلامی، بھگوت گیتا، خاموش فی الطب وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ دائرۃ المعارف کے بارے میں باہر کی دنیا میں، دائرے ہی کے چند شرپسند ملازمین باہر کی دنیا میں کافی غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں اور خود ہی ادارے کی بقا و ترقی سے متعلق منفی پروپگنڈا کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ جسے جاننا ہو وہ خود ادارے میں ڈائریکٹر سے مل کر سچائی جان سکتا ہے۔ دائرۃ المعارف گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہے کہ خاطر خواہ بجٹ اس ادارے کو مختص کیا گیا ہے۔ تمام ملازمین اپنے اپنے شعبوں میں اطمینان بخش ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ اصلاحات: دائرۃ المعارف کے تمام انتظامی امور اور ملازمین کی سروس کا فیصلہ دائرے کی ایگزیکٹو کمیٹی لیتی ہے، ڈائریکٹر صرف حالات پیش کرتا ہے، کمیٹی کا فیصلہ آخر ہوتا ہے اور ڈائریکٹر اس کو آگے چل کر نافذ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ میرے دور میں چند اصلاحات لائے گئے ہیں، جیسے کہ تصحیح سیکشن میں تمام سب ایڈیٹر کے کام کی راست نگرانی اور جواب دہی انہی کے قلم سے ماہانہ کارکردگی کی رپورٹ کی بنیاد پر، شعبہ تصحیح کے کانٹریکٹ ملازمین کی تنخواہیں 14,000 سے بڑھ کر 40,000 تک کے درمیان مقرر کی گئیں، تمام آفس ریکارڈز کو اپ ڈیٹ کیا گیا، گورنمنٹ کی جانب سے دائرے کی بجٹ کی آڈٹ کی جاتی ہے، تمام کتابوں کی مکمل فہرست ہے، ڈیوٹی کے اوقات مقرر ہیں لیکن ایمرجنسی میں رعایت دی جاتی ہے، باب داخلے پر رجسٹر ہے، سی سی ٹی وی کیمرے ہر سیکشن میں ہیں، بلڈنگ کا ریپیئر ورک ہو چکا ہے، محکمہ آرکائز کی جانب سے قدیم مخطوطات کے لیے کیمیکل ٹریٹمنٹ ہر 3 ماہ میں ہوتا رہتا ہے، دائرے کا نیا ویب سائٹ بنایا گیا ہے جس میں جدید مطبوعات ڈسپلے کیے گئے ہیں، دائرے کی نئی ای میل آئی ڈی ہے جو گورنمنٹ اور عثمانی یونیورسٹی سے راست جڑی ہوئی ہے، گورنمنٹ کے تمام نارمز کو مقرر کیا گیا ہے، ریٹائر ملازمین کے بقایا جات کی مکمل ادائیگی، وقتاً فقتاً لون کی سہولت، گریجویٹی کی ادائیگی 15% کا اضافہ مستحق ملازمین کے لیے، اور اس کے علاوہ دائرۃ المعارف کے تمام مالی معاملات بطور چیک اور آن لائن ہی ہوتے ہیں۔ یہاں میں اپنے اس ریڈیو ٹاک کے ذریعے تمام محترم حضرات سے یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ دائرۃ المعارف میں کوئی مسائل نہیں ہیں، اس کی ترقی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی چیز ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر رکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ کورٹ کیسز کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ چند لوگوں کی جانب سے غلط افواہیں جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں اور اپنا مفاد حاصل ہو، کوئی بھی راست معلومات آ کر حاصل کر سکتا ہے۔ تمام ملازمین کو وقت پر پرکشش تنخواہیں دی جا رہی ہیں جو 12,000 سے 70,000 تک کے ہیں، کام کرنے کی جگہ پرسکون ہے، کام میں آسانی ہے، مشقت نہیں ہے، ایمرجنسی میں ہر طرح کی سہولت دی جاتی ہے، جمعے کے دن تقریباً 2.5 گھنٹے کے وقفے سے ملازمین استفادہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ تمام چیزیں مسائل ہیں یا

0: جانے متے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. توقعات. دائرۃ المعارف فی الوقت ایک بہترین نہج پر قدم رکھ چکا ہے. اگر غیر ضروری بیرونی مداخلت بند ہو جائے تو بہت بلندیوں تک انشاءاللہ پہنچے گا. یہ ایک خالص علمی اور ادبی اورینٹل ادارہ ہے, اسے کوئی اور نام اور رنگ نہ دیا جائے. فی الحال اس کے مستقبل کے منصوبوں میں ایک کانفرنس روم اور ای لائبریری کا قیام ہے. اس کے علاوہ تمام ملازمین کے لیے سالانہ شارٹ اورینٹیشن کورس بھی ضروری ہے تاکہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی ہو. شعبہ تصحیح کے ملازمین کے لیے لازمی ہے مخطوطات اور خطاط شناسی سے متعلق کوئی مختصر کورس کریں. جدید ٹیکنالوجی سے استفادے کی صورت میں کام میں بہت صورت آ رہی ہے اور زیادہ اسٹاف کی بھی یہاں ضرورت نہیں ہے. دائرۃ المعارف میں ہر سال بانی دائرۃ المعارف کی برسی باقاعدگی کے ساتھ منائی جاتی ہے. ان کے ایصال و ثواب کے لیے ختم قرآن پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے. دوسرے دن تعطیل بھی دی جاتی ہے. قومی تہواروں کے علاوہ 2 جون کو یہاں پر ریاستی حکومت کے قیام کا دن بھی روشنیوں سے منایا جاتا ہے. وقت کی اہمیت کے پیش نظر میں نے ایک مختصر سا تعارف پیش کیا ہے, ورنہ تو دائرۃ المعارف کے بارے میں کہنے کے لیے بہت سارا وقت ضروری ہے.
1: سمعین, ابھی آپ امت سہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت تقریر سن رہے تھے. تحریر و پیشکش تھی پروفیسر محجبین اختر کی. بزم کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں آج کا خصوصی جو ہمارا عنوان ہے, جیسے کہ آج 29 جولائی ہے اور آج انٹرنیشنل ٹائیگر ڈے ہے. انٹرنیشنل ٹائیگر ڈے, جسے بین الاقوامی یوم چیتا اور عالمی یوم شیر بھی کہا جاتا ہے, یہ ہر سال 29 جولائی کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے, دنیا بھر میں شیروں کی جو نسل ہے اس کو مٹنے سے بچانا, ان کے جو قدرتی ٹھکانے ہیں یعنی جنگلات کی حفاظت کرنا اور ان کے تحفظ کے لیے عوامی شعور بیدار کرنا ہے. اگر ہم اس کے پس منظر اور کب سے اس دن کو منانے کی شروعات ہوئی ہے تو بات کریں گے کہ اس دن کو منانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے, دراصل 2010 میں روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں منعقدہ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں کیا گیا تھا. اس کانفرنس میں چیتوں کی آبادی والے 13 ممالک نے عہد کیا تھا کہ وہ 2022 تک اپنے ملکوں میں چیتوں کی تعداد کو دگنا کریں گے. تو سامعین, بزم میں ہوگی اور بھی باتیں, آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت سا گیت اریجیت سنگھ کی آواز میں.

سامعین، اس پروگرام میں ہم آپ کو سنائیں گے پرانے ہندی فلمی گیت، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس موسم کو دیکھتے ہوئے موسم برسات اور پھول کے بارے میں بھی کچھ باتیں کریں گے۔ جی ہاں، پھول اور برسات دو ایسی خوبصورت چیزیں ہیں جو مل کر زمین کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ برسات کا موسم جیسے ہی آتا ہے، یہ جو مرجھائے ہوئے پھول اور پودے ہوتے ہیں، ان کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ جی ہاں، ان کا حسن اور خوشبو، ایک دوسرے کا جو امتزاج ہے نا، وہ برسات کے موسم میں پھولوں کا حسن جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے۔ بارش کے پانی سے دھل کر ان کے رنگ مزید نکھر جاتے ہیں۔ جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ان پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو واہ پورے ماحول کو خوشبودار بنا دیتی ہے۔ گلاب، چمیلی اور رات کی رانی جیسے پھول برسات کے راتوں کو اور بھی خوشبودار اور سحر انگیز بنا دیتے ہیں۔ تو سامعین، بس میں ہوگی اور بھی باتیں پھول اور برسات کے بارے میں۔ آئیے سنتے ہیں کمار سانو کی آواز میں یہ خوبصورت سا گیت۔

سمعین، ابھی آپ نے سنا پیام شب، اسی کے ساتھ آج کی نیرنگ کی یہ بزم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ کل انہی میٹرز پر 9:30 پر آپ سے ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا اور ان کا بھی خیال رکھیے جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے۔ شب بخیر، جے ہند۔